Hadis hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera, suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.